0: Tera chứ nó na thân lòng cha là ngô sa
1: Thế ra
0: Thế ra Thế ra Thế ra Thế ra Má ra năng ngá ra Nà tàn
2: Thàn
0: bà Thế ra tàn ngá kê vô rì Thàn bà Thế ra tàu Cân
1: Ra lê ma Tô la
0: Thế ra Thế ra Thế ra Thế ra